gradova je zabilježeno povećano zagađenje vazduha, a vrijednosti su oscilirale u zavisnosti od požara koji su se pojavljivali. Prema ocjeni izvršne direktorice NVO Green Home Azre Vuković za Pobjedu, upravo požari u ljetnim mjesecima mogu biti jedan od dominantnih razloga pogoršanja kvaliteta vazduha, posebno imajući u vidu da je intenzitet saobraćaja tokom ljeta manji. Smatram da je jako važno da se pozabavimo prevencijom nastanka i širenja požara. U požarima gubimo ne samo biljna i životinjska staništa, već imamo konstantno zagađenje kako tla, tako i voda, te zagađenje vazduha i njegovo pogoršavanje, upozorila je Vuković.